Va, tro chia chi vat. Ba yung slap le pan da ni hiyo a tro kwa kwa tai.